0: Da,
1: da, mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mon way tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
0: Bă, mă retip să zic că cazul ce e pe ea în franchise.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.